Ukwari ni asumuru blibu mwusine kebago asima mbiga kuruwa aigege samaiga yogo sangane timu ya boka boka lerone e jumaine Uyambulinga omwanene otoyugoleire Aigarinde Nairobi mbiyatolo pokendu barubumbo kenderete Ebo goko ngaina matukabere ganga kipu na igoro mbwari nge mwono arafuna andirit kondire narubu arakira sinini Wono tokarate bakai kondo che mwanene otoyunyoire ena atoyunyoire tebutambira kini pono Ainde bwa irani de no bole bono full time full swing na into no tromo tenyo yo sita full time full swing kadi busana somoro bole obwe eke bagwa sej my negega mongi na bwechiro na ikira ige dinde nkomanyire nga na kikorwa ase ensemo yao na bwo sangana nje gwetera ase sime gwetera se whatsapp gwetera se facebook edinde nga kwa bwa treke bago go se ebi tango mberbi ama chiko na marago narali ayua ku bwa terete ase eke bago kyao tali kintirimbe mono abalende bono ebi atabiga onjoli kare chitali kinchile tuwa karigiri gato ate babone chine chingia bantumba nyolete mesara kiango poni omu ntona rora watenga kwansa eme sare yine chibesa no njene biasara mbiro kukora elinde bono liriota kete kukora stock taking muna bono motenyo yostote togo siye kilalinde kuota na indo cha kekoigura kwa maa konyora nga bono keko kolentera more of a stress kwa na korora kabesa nkara konyora onyo kuwaga netiko sine chiringi chiribwe meronge tatu bono kwa nyora chiribwe meronge birena Wano chia koobo kongu mono kuchivangira kubwabu na liti chitare nge kiagira. Kwenye chitaracha na bukuwabege togo semeli. Bwone kero chia chire kueyegi umutu ote nkarachi tigango. Nandanka andikara. Ikiagira bono uchigo chivanga kuchia kwanyo warabone. Ratiriteli kukupie sepo kimobo. Ayayayayi tigango ote ngaboni iga. Asipali mwansi kwa kompreni nga uwe kero kukura mwachero yubago pimato liko kukiro uwe nyama vucha linjana kukukiro uwe chila tiribago tumea niko kubago kunenchira kito kwa nako romu ndo kubeke nyama ira tirigatigati bono ne chichi ache chichinde chichide chidito lakini mbare kubeka gentu katigati ira tiriria katuwalire sani inki mota likubeke la katigati ese sani elia bono kakubeka kuchensinyo Bwana kero mwanto na wabu ya tu ikiri kwa wana wajiri kwa understand no wanda. Kwa wana kora noene iti matatipu na Nairobi eji kubukati ya jamu. Eji kwete nse mubo iri bo iri. Yani okara ngomo oko ayoko qualify kwa wama ntereba buwe matatu Nairobi. Kuhiko manyanga na kiu. Oko vunari chikorie pare. Umanyanga kiu kwa epe chamu. Nga kiu kweta chipara chitichita anchiri si matatu chikweta. Nga kiu kwa farapu. Nga kiu kweta meso sino maige linde guwaika. Ejibwa nere qualification. Yani bolego. Iko nga ebi ntombiro ojiko buka distrate togoika bono iko kuba bono wajire ku understanding ya bantu bande bari babujera komosi we tideke kumene kyanda chinza ninye tiabona mambile tari ya neli denye boke mokogoti gerongoko amanyanga

0: Hello. Hello, Gesa. Ina kibono. Akiri jirani yangu. Yes. Korogioko. Asante sana ngo cha kule bana. Asante. Ege sefe malo.
1: Halo, etumini.
0: Ina kibono.
1: Na kemo ngwana.
0: Ndebu ya kabisa nyo kule burungi gabwe.
1: Ya ande na ije.
0: Ehe.
1: Lame kongone ndu kurungara na ropa.
0: Aha.
1: Otoli meyo moro velio motimo mo vau Kenya na inaishiko.
0: Asante sana.
1: Moro velio ntabarania mbake ngolia maki au present.
0: Migo. Ege sefem elu. Alo Gisa.
2: Aye kwene ni.
0: Na kibono kabisa.
2: Eh waida biya.
0: Waida biya gabo.
2: Ai goma tole tinsa mtiaru iru.
0: Duirunde.
2: Uiru ata tete kabisa. Mbona na ya se ko ya mane na chura toto goma tama sabi kya ya ma konkuru uiru ata likoma za somro veli genta banani.
0: Abu ya kabisa kibwa tira abu abu wai.
2: Bano mano mtoko kararo yonde wanu yom tomo kora bana ya abu muama iga.
0: Eh. Ege sefe malo. Yes, na kibono.
3: Mbiyata adi.
0: Eee, ngo, yu kwana.
3: Mbiyo mpresi, yu kwana.
0: Gresi nga yu wakisi miya ukurwa.
3: Gresi mariku usikorusiara.
0: Kai tata, yu gresi mariku usikorusiara.
3: Eee, na kia andrete.
0: Mbiya ando moga kamariku usukukunga kia andrete.
3: Mwaka
0: mariku suku mbiyaga ndrata wa
3: isenge mwaka Nairobi kange.
0: Ikon kange mwaka ndrata? Eee, haki. Kai, mwaka kabisa, nkwane liyo mbaso, nkwane liyo mwakendi.
3: Wansi, tingo wakwane inde wa keli, so, nancho tiga nkwaniyo. Mwaka kuhuli mariku sirende na mwaka nasaru, mwaka wansi ya sabate karatege, so.
0: Asante sana.
3: Eee, mbiya mwaka haki, mwaka
0: wakire. Aya, aya, aya. Abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu, abu

0: Ebu atete sebona yesikia butamu. Chebu tugida eka emirongo nene ya mu regise kune bire cyabona umurongo mu cyumba tegerere mabundu orchestre bwa tete nsubiye kabisa. Sisi kire bwele bwana.
1: Sikia utamu mama.
0: Oserio nduma. Wazese ya remember. Kwani umuga kanere. Peni gisore. Anduru gitenyi na kibono. Bono bono mabundu. Oya kabisa mwanjuma tele kinege CFM ngwa.

0: abana beronge buka buka itaro nyaisa andu bundi bunyando enkuare ya ikire
1: bakwana abugo mwana bwange gabera
0: ya gatatu side B ebintenga yukurusi kwini ni kwini yukurusi bintebi
2: Hey! Ah, entera kwa regra fate
0: ke tangi tongoro ngoro ndo moreso. Eh, moreso na
2: kiwana. Ma de moreso era mustanya gusuka.
0: Eh.
2: Kero ko kendo ngoro ti melari ko nyara kana ti mero ko mongwane ri.
0: Eh.
2: Amote ya 10 I follow.
0: Asante sana.
2: Ko kwando ndo uye special moreso kusubira maya.
0: Asante sana moreso ki sefem hello.
3: Arwele
0: za? Yes, ina kibono.
3: Wapa ando anda kuyo ya konga umana kukum ukarashi kerasa fundi ya kerasa kurusa utumukrema ya mwondo kwa kibu atrati nisa mchiaro nukori ya
0: Asante sana abu abu
3: Wapa ando anda kuyo umana
0: kukum Igo

0: ajiya na mangana maji kurwa a sannan sayubo ntoriya jigisa FM
1: Mbeka wakorua se factory ya Nyansiongo imeyanyagi kisa meta ai county ya kisa sentunda yende ni gobe murunga nire obo teneri obo bebo factory ya yu ose society ya yu wakora wanumo gaka pita oge tonto wali miyabu ni go wara gire kiara bateneri we society ya yu asoko ba engai na gotumeka bobe enibu jabo ni go wate biribuna ande na bo wara chigo siria enibu enene kubatikara nubo teneri obo bobe
2: Ni gongkoro kwa picha ogego getundu namba 1503 inche nomori nyanya musongo igonkumetinga ekomitie yebone ekotabanga ne robisi ekwelo kuna interim ni ngonya chorete mobza gyoche orengo orole kerego chorwa kande ngaya chore